Shege ni wọn o, shege ni wọn alágbọn. Láì. Lado ló ń gbẹ̀rù kàtúgbò lálágbọn.